0: AIREK eta Zergaitikez.
1: AIREK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.